Net méi an et Manner wie eng Wohltat fir d'Ohren. The Cooks of Echdel, Junk of the Heart, Klammer op Happy, Klammer zo. 10:45 vum Ritt, me krenn en Accident gemeldt, tischt e Fates an Bierge, men Auto ass an e Bärm gerannt, gut opgepasst, op der Platz wann ich lift. Fënnefte Journal, wie gewinnt? Bist du hinner The Dale geschwen, Rolling in the Deep, an hei, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. No vent!